0: Centralni sud u Zenici nije samo odbio žalbe vlade Federacije grada Zenice na odluku kojom nije dozvoljeno uvođenje vanredne uprave u Novu Željezaru. Na 30-ak stranica obrazloženja sud je detaljno odgovorio na gotovo sve argumente predlagača. Jedna od ključnih poruka jeste kako činjenica da je kompanija insolventna ili da postoje uvjeti za stečaj sama po sebi nije dovoljna da bi bila uvedena vanredna uprava. Sud smatra kako federalna vlada nije ponudila dovoljno dokaza da postoji realna mogućnost da će vanredna uprava dovesti do boljeg ishoda nego redovni stečajni postupak.
1: Bilježimo i reakciju predsjednika sindikata Nove Željezare Zenica Rašida Fetića.
2: Sada ćemo čekati ponovo sudijincu Sanju da vidimo hoće li ona ovo konačno staviti tačku na ovu priču ili prolongirati, odgoditi. Vjerovatno će biti žalba prema Vrhovnom sudu. Pred nama i dalje preostaje borba, dokad, koliko, ne znam, mada je ovo, hajmo reći, jedna poruka za nas, mlade koji smo u Zenici, u Bosni i Hercegovini, ne da idemo iz Bosne, nego da se odričujemo državljanstva Bosne i Hercegovine.
1: Ruski Gazprom Eksport povećao je nabavnu cijenu prirodnog plina za Bosnu i Hercegovinu za 14,42%, potvrdio je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić. Nova cijena primjenjivaće se u trećem kvartalu ove godine, a prema njegovim riječima ovaj potez dodatno pokazuje koliko je važno osigurati alternativne pravce i izvore snabdjevanja plinom.
0: Lakić je naveo da je riječ o cijeni koju određuje prodavač i na koju Energoinvest ne može utjecati. Povećanje nabavne cijene moglo bi imati direktne posljedice na domaće tržište. Ako novi troškovi budu preneseni na distributere i krajnje korisnike, moguće je da će uslijediti i novo poskupljenje plina za domaćinstva i privredu.
1: A nakon eskalacije rata na Bliskom istoku i naglog rasta cijena nafte na svjetskom tržištu, BH građani su pred novim valom poskupljenja.
0: Vozače na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine dočekalo je novo poskupljenje goriva. Nakon perioda stabilizacije i pada cijena, naftno tržište ponovo bilježi snažan rast, a cijena litre dizela na pojedinim pumpama već je premašila 3 marke i 20 feninga. Istovremeno, vlast ignorira njihovu borbu za preživljavanje i ne poduzima nikakve mjere kojima bi je učinilo lakšom.
1: Na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje u Federaciji BiH je više od 246.000 osoba. Stručnjaci upozoravaju da bi taj broj mogao nastaviti rasti, dok ekonomsku neizvjesnost dodatno produbljuju inflacija i povećanje cijena energenata.
3: Najugroženije na tržištu rada su i dalje žene koje čine više od 60% ukupnog broja nezaposlenih. Gotovo 69% osoba ima formalnu stručnu spremu. Podaci su Federalnog zavoda za zapošljavanje. Sa druge strane, podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju da je godišnja stopa inflacije u federaciji iznosila 3,9%, dok su potrošačke cijene na mjesečnom nivou zabilježile pad od 1%. Iako su vidljivi određeni pozitivni pomaci, oni još uvijek nisu dovoljni da bi građani osjetili značajnije poboljšanje životnog standarda, posebno u okolnostima ekonomske i političke neizvjesnosti, smatra urednik portala odgovor.ba Kenan Efendić.
4: Vlada federacije je uz nekoliko mjera, a u okruženju i globalnih i domaćih neizvjesnosti, negativno doprinijela tome da mi nemamo rast. Mi prije svega nismo imali rast zaposlenosti. Mi jesmo imali jedan izražen pad zaposlenosti, on se donekle stabilizira, ali kako god okrenemo, mi ne da ne možemo da se vratimo na neki psihički prag od 550.000 zaposlenih, mi bismo u ovom trenutku trebali imati najmanje nekih 580.000 zaposlenih da se nastavio trend koji je išao do pandemije, bio kratko prekinut pa nastavljen. To je dakle bilo nekih oko 6.000 radnih mjesta svake godine više i to je zapravo ključna boljka naše ekonomije jer mi nemamo dovoljno radnika da doprinosima i svim drugim proizvedemo toliko novca i sredstava.
3: Građani u Bosni i Hercegovini prosječno izdvajaju 1612 maraka mjesečno za osnovne namirnice, dok minimalna plata od oko 1000 maraka pokriva poražavajućih 31% te cifre. Najviše su na udaru penzioneri, naročito oni sa minimalnom penzijom.
5: Sve je poskuplo, i so, i šećeri, i brašno, i sve je poskuplo. Penziju imam 660 maraka, eto od čega živim.
6: Jedi ono što moraš jesti, to je to. Eto, mjesa nisam
5: ni 3 mjeseca, ja mislim to.
6: Pošto sam penzionir s minimalnom penzijom, sad baš mislim kako tek osjetim. Ali, hvala Bogu, opet je dobro. A

0: što sam kupovala kilo, sad kupim pola kile.
1: Dodatni problem predstavlja i rast cijena nafte. Dizel je prešao 3 marke i 20 feninga. Sve to će se, upozorava struka, odraziti na i onako krhku bosansko-hercegovačku ekonomiju i dodatnim poskupljenjima. Pun rezervoar postao je luksuz. Cijene na bosansko-hercegovačkim pumpama razlikuju se od mjesta do mjesta.
2: Iz dana u dan druga cijena je.
3: Svi pan za koliko mogu, za koliko 20, 30 do 50 maraka, nekad i možda i 100, kako u džepu ima.
4: Cijene se idu gore ovo ne zna čemu vodi.
1: Inflacija je odavno uzela maha, dok cijene goriva i osnovnih životnih namirnica skaču. Ekonomska dubioza se produbljuje nedovoljnim političkim akcijama i manjkom volje za reforme tržišta. Ili kako Efendić kaže...
5: Federaciji i Bosni i Hercegovini cjelini treba da više ljudi radi i zarađuje, a da manje ljudi ovisi od javnog novca. Javni novac se mora usmjeravati u sektore, poduhvate i investicije koje će omogućiti da više ljudi radi i da više sami novca proizvedemo, a ne da ga posuđujemo.
1: Socijalno-ekonomska slika Bosne i Hercegovine nikada nije bila na zavidnom nivou. Zbog toga je, između ostalim, naša zemlja na sivoj listi Manivala. Nelikvidno tržište na berzama često se vodi monopolno sa šakom kompanija koje ponekad isplivaju na zelene indekse. Zaduženje Bosne i Hercegovine iznosi 13,74 milijarde maraka. Novac koji je, kako tvrdi struka, korišten za krpljenje budžeta umjesto bilo kakvog razvoja. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
6: Američki predsjednik Donald Trump uveo je nove carine od 10 do 12,5% na uvoz iz 60 zemalja. Nekoliko saveznika Sjedinjenih Država s ogorčenjem je reagiralo na ovaj potez. Evropska komisija očekuje da će Sjedinjene Države, uprkos novim mjerama, poštivati trgovinski sporazum sklopljen prošle godine.
7: Sjedinjene Američke Države nameću nove carine od 10 do 12,5% za 60 ekonomija koje se prema Bijeloj kući ne protive dovoljno uvozu robe proizvedene prisilnim radom. Pogođena je Evropska unija, dok je na posebnom udaru susjedna Kanada. Premijer Kanade Mark Carney kaže da Otava intenzivira pregovore sa Washingtonom kako bi postigla sveobuhvatni trgovinski sporazum, ali je spremna odgovoriti ako Trumpova prijetnja o carinama od 50% na kanadsku robu stupi na snagu.
8: U svim okolnostima, bez obzira na ishod pregovora, Kanada će učiniti sve što je potrebno da izgradi svoju snagu kod kuće i da podrži kanadske porodice, radnike, poljoprivrednike, firme. Spremni smo. Spremni smo jer smo se fokusirali na ono što možemo kontrolirati, a to je izgradnja naše snage kod kuće, kupovina kanadske robe, podrška kanadskim radnicima, izgradnja Kanađana. To je odlučnost Kanađana, to je temelj na kojem gradimo. Mi smo pouzdan partner u svijetu koji je sve samo ne to. Zato diverzificiramo naša partnerstva u inozemstvu.
7: Novim carinama pokriven je širok spektar robe, uključujući med, alkoholna pića, cement, mliječne proizvode, neke proizvode od drveta, hokejaške palice i druge artikle, ali ne i energetske proizvode, ribu i kritične minerale. Iz Tokija je saopćeno kako Japan žali zbog američke odluke da im nametne carinu od 12,5%, jednostavno zato što ne postoji zabrana uvoza robe proizvedene prisilnim radom. Minoru Kihara, glavni sekretar japanskog kabineta.
8: Žalosno je što je ova mjera uvođenja carina Japanu donesena na osnovu nepostojećih zabrana uvoza robe proizvedene prisilnim radom, uprkos činjenici da su japanska industrija i trgovina u skladu sa međunarodnim pravilima.
7: Australski ministar trgovine Don Farrell osudio je nove američke carine kao potpuno neopravdane, te odbacio tvrdnje koje povezuju njegovu zemlju sa modernim ropstvom.
8: Vjerujemo da među svim zemljama svijeta Australija ozbiljno shvata pitanje ropstva, modernog ropstva, i da će to nastaviti činiti. Međutim, mislimo i smatramo, odnosno vlada smatra, da je ovo nametanje viših carina Australiji potpuno neopravdano i nastavit ćemo lobirati kod trgovinskog predstavnika Sjedinjenih Država da ukine sve carine na australsku robu.
7: Brazilski predsjednik Luis Inácio Lula da Silva potpisao je dekret o otvaranju nove kreditne linije od 3,65 milijardi dolara namijenjene kompanijama pogođenim novom carinom od 25% iz Sjedinjenih Američkih Država. Vrhovni sud Sjedinjenih Država presudio je u februaru da se Trumpove carine uglavnom trebaju proglasiti nevažećim, jer je predsjednik koristio zakon o vanrednim situacijama iz 1977. koji mu prema sudu nije dao ovlaštenje da preduzme tako dalekosežne mjere. Od tada se američki

0: Zakonik oslanjao na drugi zakon iz 1974. Prema njemu predsjednik može uvesti carine do 150 dana. Taj period je sada istekao, prisiljivši Trumpa da traži novu pravnu osnovu. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
1: Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što su Bahrein i Kuvajt saopćili da su bili meta iranskih napada raketama i dronovima, dok je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi upozorio da bi eventualna konfiskacija iranske imovine od Sjedinjenih Država predstavljala opasan presedan koji bi mogao dovesti do haosa. Komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava pozvao je sukobljene strane da omoguće evakuaciju gotovo 6.000 mornara koji su ostali zarobljeni u Hormuškom reuzu.
2: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Katz saopćili su da su vojsci naredili pokretanje opsežne vojne operacije u palestinskim selima na okupiranoj zapadnoj obali.
1: U zajedničkom saopćenju naveli su i kako je vojska dobila naredbu da sruši kuću Palestinca osumnjičenog za izvođenje oružanog napada na izraelske doseljenike u blizini palestinskog mjesta Til, nedaleko od Nablusa, na sjeveru okupirane zapadne obale. Tokom akcije izraelskih snaga ubijeno je 4 Palestinaca, još 4 ranjeno, među kojima je 3 u kritičnom stanju. Španija se bori s požarima u centralnom dijelu zemlje. Proglašena je vanredna situacija na nacionalnom nivou, a evakuirano više od 20.000 ljudi iz madridske regije i pokrajine Avila. Požari bukte i u Francuskoj, najteže u departmanu Gironda, gdje je vatra progutala 10.000 hektara. Evakuirano je više od 3.000 stanovnika.
2: Emisiju nastavljamo domaćim temama i aktuelnostima. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu izvršili su pretrese na 4 lokacije na području Banja Luke i Gradiške. Tokom akcije privremeno je oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji bi mogli poslužiti kao dokaz u daljnjem krivičnom postupku. Prema nezvaničnim informacijama, SIPA je pretresla više objekata koje koristi Zvjezdan Misimović, predsjednik fudbalskog kluba Borac. Glasnogovornica SIPA Jelena Miovčić.
3: Službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su realizovali operativnu akciju Borac koja je provedena po naredbi Osnovnog suda u Banja Luci pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci. U sklopu koje su pretresli poslovne i stambene prostorije i pokretne stvari na 3 lokacije na području Banja Luke i na jednoj lokaciji u Radišci. Najedine aktivnosti provedene su zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela zloupotreba položaja odgovornog lica i pranje novca koja je propisana krivičnim zakonikom Republike Srpske. Prilikom pretresa otkrivena i privremeno oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Operativna akcija Borac realizovana je u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
2: Fudbalski klub Borac iz Banje Luke u međuvremenu oglasio se saopćenjem i pružio punu podršku predsjedniku Zvjezdanu Misimoviću. Kako ističu, klub je u proteklih nekoliko godina u više navrata se našao pred kontrolom finansijskog poslovanja i nisu uočene bilo kakve nepravilnosti niti elementi postojanja krivičnog djela ili bilo kakvog kršenja zakonom donesenih propisa. U Mostaru je održana proširena sjednica predsjedništva HDZ-a BiH, a glavne teme bile su sljedeća faza priprema za opće izbore, obaveze utvrđene izbornim propisima te aktuelne političke prilike u našoj zemlji.
1: Razgovarano je o nastavku parlamentarne procedure usvajanja državnog budžeta te reformskih zakona uz očekivanje pravovremenog okončanja tih procesa. Potvrđena je potreba za nastavkom dijaloga i pronalaženjem održivih rješenja uz poštivanje ustavne strukture Bosne i Hercegovine i ravnopravnosti 3 konstitutivna naroda. Predsjedništvo HDZ-a BiH još jednom je istaklo da je unutrašnji dogovor domaćih političkih aktera ključan za otklanjanje zastoja u radu institucija i stvaranje uvjeta za provedbu preuzetih obaveza.
2: Prvi put nakon brojnih izbornih nepravilnosti koje su obilježile prethodne cikluse, građani Bosne i Hercegovine na birališta izlaze uz nova pravila. Glasački listići bit će drugačiji, uvode se nove izborne tehnologije, a ključno pitanje ostaje hoće li promjene donijeti sigurnije i poštenije izbore ili će prostor za manipulacije samo biti premješten.
4: Prve nedjelje u oktobru građani Bosne i Hercegovine biraće predstavnike vlasti. Na glasačkim listićima biće kandidati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predsjednika Republike Srpske, ali i zastupnike na državnom,

0: kvalitetskom i kantonalnom nivou. Međutim, birače ovog puta očekuju i novine, drugačiji izgled listića i promjene u samom procesu glasanja. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije Pod lupom.
1: Zapravo najveća promjena za birače jeste redizajn glasačkog listića i uklonjanje imena i prezimena sa glasačkog listića. Ono što jeste olakšavajuća okolnost, što će uputstvo biti printano uz glasački listić, pa imena svih kandidata da bi se birači lakše snašli.
0: Prema ocjeni Centralne izborne komisije, ovo bi trebalo olakšati glasanje i omogućiti bolju kontrolu izbornog procesa. Usto, nakon godina upozorenja o krađama glasova i nepravilnostima, bit će uvedene i nove tehnologije, odnosno biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića, što bi trebalo povećati sigurnost izbora. Jovan Kalaba, predsjednik CIK-a Bosne i Hercegovine.
2: 82 politička subjekta koja su ovjerena, odnosno 49 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata na glasačkom listiću za opšte izbore 2026. godine.
0: To je čak 45 kandidata manje nego 2022. godine, kada ih je bilo 127. Razlog za značajno smanjenje su izmjene izbornog zakona koje je 2024. nametnuo bivši visoki predstavnik Christian Schmidt, dok pojedini smatraju da su tehnička rješenja korak prema transparentnim izborima, pojedini politički akteri, kao što je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, smatraju da nove tehnologije neće doprinijeti izbornom procesu.
3: Tamo ćete imati, neće biti lista, nego ćete imati broj, pa ti sad trebaš da upamtiš Raško Vačevića na kojem je broj, pa onda odeš tam pa zakružim, pomolim. Pa naš narod, tek se navikava na digitalni način života. A on nam uvaljuje to nema pet država svijeta, nema.
0: Predsjednik SDA Bakir Izetbegović ocijenio je da Bosna i Hercegovina prolazi kroz ozbiljne političke izazove, te da bi predstojeći izbori mogli promijeniti političke odnose u zemlji. Govoreći o radu vlasti, kritikovao je zastoj na evropskom i NATO putu, ali i poručio da visoki predstavnik ostaje važan mehanizam očuvanja stabilnosti Bosne i Hercegovine.
4: Mi moramo imati mehanizam koji će natjerati ljude u Domu naroda, na državno federalno nivou, da dolaze na posao, u vijeću ministara, u federalnoj vladi, u parlamentima, ako će primat platu, da dolaze na posao, da rade. Da ne možete ubijati državu neradom i primati 5, 6, 7 hiljada maraka mjesečno.
0: Hoće li nove tehnologije i strožija pravila zaista doprinijeti poštenijem izbornom procesu ili će otvoriti nova pitanja u izbornoj praksi, prvi ozbiljni odgovor trebalo bi dati već probno testiranje krajem augusta. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
5: U Prijedoru je obilježena 34. godišnjica zločina počinjenog u prostoriji broj 3 logora Kerater. Tužiloštvo Haškog tribunala opisalo ga je kao jedan od pojedinačno najtežih zločina izvršenih tokom proteklog rata.
6: I danas su vidljive velike rupe oko i iznad vrata prostorije broj 3 nekadašnjeg prijedorskog logora Keraterm. Podsjetnik je to na zločin koji se dogodio između 24. i 25. jula 1992. godine. Haški tribunal je bio precizan i zločin počinjen te noći opisao kao jedan od pojedinačno najtežih zločina izvršenih tokom Bosanskog rata. U presudama tribunala se navodi da je te noći ubijeno između 160 i 200 logoraša. Hazim Sivac iz Kozaca je utovarao u kamionsku prikolicu posmrtne ostatke ubijenih logoraša. Haški svjedok kaže da ih je bilo 187.
7: Ja sam bio prvi do vrata, rekao ja ću. Kad sam izašao ja, šta da vidim. To je bilo tijela ovdje svugdje, razbacana. Čula se tamo jeka, vriska, plać.
6: Ed Hendelić iz prijedorskog naselja Čejdeci bio je smješten u prostoriju broj 4 i za njega je najstrašnija noć u životu, koja ga i danas prati. Kaže da je u jutarnjim satima 25. jula ugledao stravičan prizor ispred prostorije broj 3.
7: To je bilo neizdrživo, vjerujte me ne. Tako slušanje i vikanje, mi smo zatvoreni, tamo samo čuje se sve. E onda postoje problem, kad smo izišli, kad se je vidjela ta krv ovdje, kad se je onaj nakon 2-3 dana, to se čuje, ostalo u onim lokalima. To se bilo opralo, ali ostalo ne lokva, straha Bože.
6: Na spomen ploči koja se nalazi ispred nekadašnjeg logora Keraterm napisano je: na ovom mjestu je u maju 1992. godine uspostavljen logor smrti Keraterm, gdje je preko 3000 nevinih pjedočana bilo zatočeno, mučeno ili ubijeno. U Keratermu su uglavnom ubijani Bošnjaci lijeve obale rijeke Sane, prijedorske općine, ali bilo je tu i Hrvata. U Keratermu je ubijen i Jovo Radočaj, koji se nije mogao pomiriti sa tadašnjom politikom srpskih civilnih i vojnih.

0: koja je već zadnje dvije godine.
1: A ovo nam je prvi put. Imamo grupu, ogromna je grupa, ima nas 15, a dva čamca koji smo iz Holandije došli vamo. Ona, ima nas i Holanđana, i sa Kipra, i Bosanaca, Hercegovaca.
2: Kultura. Stolac će do 26. jula biti domaćin 55. izdanja Festivala kulture Slovogorčina, jednog od najznačajnijih književnih festivala u Bosni i Hercegovini, posvećenog očuvanju nasljeđa velikog pjesnika Maka Dizdara. Svečano otvorenje bit će upriličeno na Radimlji, nekropoli stećaka uvrštenoj na listu svjetske baštine UNESCO-a, gdje tradicionalno započinje festivalski program. Predsjednik upravnog odbora udruženja Slovogorčina, Gorčin Dizdar.
3: Trenutni upravni odbor, ovo nam je sada 8. godina i mi smo od samog početka imali velike ambicije da pokušamo vratiti Slovu onaj status koji je taj festival imao u predratnom periodu, kada je to zaista bio jedan od najznačajnijih festivala, i da ne samo da smo uspjeli doći na taj nivo, nego da smo ga u određenom smislu uspjeli prevazići, da je Slovo danas možda značajnije i bogatije nego što je to ikada bilo.
2: A nakon više od 10 godina umjetničkog djelovanja širom Europe, međunarodni projekt Bez glasa stiže u Sarajevo sa predstavom Ostali, koja će premijerno biti izvedena večeras u Bosanskom kulturnom centru.
4: Projekt nakon višegodišnjeg djelovanja na evropskoj umjetničkoj sceni prvi put sarajevskoj publici donosi predstavu koja se direktno bavi osjećajem isključenosti i podjelama u BK društvu, a predstavit će se više od 60 mladih umjetnika iz raznih dijelova svijeta. Izvođenjem predstave Ostali u Bosanskom kulturnom centru mladi umjetnici publici će ponuditi vlastiti pogled na identitet, pripadnost, društvenu nejednakost i položaj onih koji se ne uklapaju u unaprijed određene kategorije.
5: Sport. Bosansko-hercegovački nogometni klubovi odigrali su prve utakmice četvrtine finala konferencijske UEFA lige. Velež izgubio u Slovačkoj od Dunajske Strede 0-1, Zrinski istim rezultatom poražen od islandskog Valura u Reykjaviku, Borac u Banja Luci bio bolji od moldavskog Petrokluba rezultatom 3-0. Pogodili Damir Hrelja, Luka Juričić i Ante Roguljić u 20., 64. i 86. minuti. Revanš susreti zakazani su za 30. ovog mjeseca. U slučaju uspjeha, Velež bi igrao sa nizozemskim Twenteom ili mađarskim Ferencvarošem, Borac protiv pobjednika duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske iz Nikšića, a Zrinski sreo bolji tim iz ogleda Gais Göteborga i danskog Nosjelanda iz Faruma. Uz utakmice naših predstavnika, sinoć je odigrano još 45 ogleda, biram neke rezultate. U konkurenciji za Europsku UEFA ligu, Bešiktaš Midtjylland 1-0, St. Gallen Benfica 2-1, Twente Ferencvaros 1-2, Hajduk Pafos 2-0. U kvalifikacijama za konferencijsku ligu, Gais Göteborg Nordsland 1-0, Vitebsk Sutjeska 3-0, Varaždin Jablonec 3-2, Vojvodina Ajax 1-4, Rijeka Derry City 1-0 i Partizan Una Strasen 4-0. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras počinje evropsko prvenstvo B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska. Prvi meč grupe D odigraće u Opatiji protiv Mađarske, za prvu loptu bore se u 18 sati. Protivnici u drugom susretu su reprezentacije Gruzije i Makedonije. One će pod obruče u 20 sati i 30 minuta, u grupi je još i Švedska. Nakon prvog dijela ove smotre otpada posljednje plasirani tim. A piloti i konstruktori Formule 1 okupili su se u Budimpešti. 11. trku svjetskog kupa vozit će na stazi Hungaroring za veliku nagradu Mađarske. Ovaj petak dan za trening, za sutra u 16 sati zakazane su kvalifikacije, a glavna trka slijedi u nedjelju u 15 sati. Italijan Kimi Antonelli predvodi poredak pilota sa 204 boda, 154 ima Britanac Lewis Hamilton na drugom mjestu. Mercedes je na broju 1 u poretku konstruktora sa 358 bodova, Ferrari ima 285 na drugom mjestu. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
2: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

tiho zače majku doji. Tiho, tiho, tiho rastu zubi moji. Htjeli kako mogu poznati junaka, samo usjed mraka.

svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

Nice. Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

a za nas dvoje stvarno ni jedan. Da živimo kako živimo.

0: bez grane drvo, ko bez posljednje
1: prve,
0: vulkan bez lave,
1: heroj bez slave,
0: to smo mi i ja.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

Dobro jutro poštovani slušalci, dobro jutro dragi sugrađani i dobro naravno jutro svima onima koji su od 8 pa možda čak i ranije jeli uz talase Radio Gradarca, nas je nekako, odnosno mene je nekako jeli povuklo da idemo da zapjevamo u uvodu ovako i najavi što je danas lijepi sunčan dan, međutim znate vi to i bez nas i dok naš pjevač evo koji je malo čas pjevao nije u stanju napraviti ni korak dva, mi smo uspjeli napraviti čitavih 5 koraka od ponedjeljka do petka kako bi stigli dakle do današnje subote, do prvog dana vikenda, pa evo vama svima dobrodošlica u prvi dan vikenda. Nije nas napustio osjećaj svježine, dakle ono što nas je pratilo u toku protekle radne sedmice, nije nas napustilo ni prvog dana vikenda, međutim s obzirom na intenzitet sunca koji imamo u ovim trenucima, velika je vjerovatnoća da će nas taj osjećaj napustiti u popodnevnim satima. Međutim, preuzet ćemo ulogu meteorologa u nastavku naravno našeg druženja kada se budemo družili uz servis informacije. Mnogi su danas dobili priliku malo da se odmore, da reorganizuju svoje

misli da naravno iskoriste slobodno vrijeme na način na koji to njima odgovara, na način koji to oni vole. Međutim, naravno, postoje oni koji još danas još uvijek imaju nekih malih poslovnih obaveza, a naravno mi se nadamo da ćete uz naše društvo i njih lako riješiti i zaboraviti da vam je subota možda eventualno radna. Što se tiče našeg programa subotom, obično naši vjerni slušalci vrlo dobro znaju kako teče njegov tok i ritam. Ono što ćemo za početak sa vama podijeliti su servisne informacije, onda ćemo i najaviti neke događaje, prvenstveno oko 9 sati, možda malo kasnije. Posle toga imat ćemo i najavu promocije knjige Znaš li ti otkad mi tebe čekamo, naše sugrađanke sa adresom u Sarajevu, Measom Ibraković. Dakle, najavit ćemo promociju njene knjige koja bi trebala se uskoro dogoditi u našem gradu. Posebno se radujemo naravno i kontakt programu sa našim slušalcima kada ćemo se sa vama družiti i ispunjavati vaše muzičke želje. I nama preostaje samo da ovu subotu učinimo što je moguće ljepšom, dinamičnijom, ritmičnijom i naravno da zadovoljimo ukuse naših slušalaca i da nam u ostatak ove subote uđete sretni i zadovoljni. Što se tiče ovog jutra, sa vama Sead Osmičić, Esad Ino Kukurzović. Počnimo lagano. Što je danas lijep i sunčan dan?

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: U ovu subotu uplovili smo evo sa dva sarajevska slavuja, pa možda i nešto među najboljim što može ponuditi bosansko-hercegovačka muzička scena. Jedan čak i ima nadimak slavu, a to je Hari Matahari, naravno pjevao i Dino Merlin, predstavio se ovog jutra sa novom pjesmom koja je izašla prije nekoliko dana, Zbog tebe. A mi već u nastavku idemo se pozabaviti i vremenskim prilikama i da vidimo šta nas to očekuje, jeli,

tokom ovog prvog dana vikenda kako bismo mogli naše planove prilagoditi i vremenskim prilikama. 17 stepeni Celzijusa u našem gradu, dakle relativna vlažnost zraka je 64%, vjetar puše brzinom 5 km na sat, sunčano jutro, odnosno sunčana subota je osvanula. Što se tiče vremenskih predviđanja za danas, tokom dana postupno povećanje oblačnosti, a vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature zraka od 10 do 16, na jugu naše zemlje do 20, najviša dnevna između 21 i 27, dok na jugu naše zemlje može otići i do maksimalnih 31. Biometeorološke prilike, sunčanije i stabilnije vremenske prilike pozitivno će djelovati na većinu populacije, svježi jutarnji sati ugodno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod osjetljivih osoba dodatno će se umanjiti. Nešto više opreza neophodno je u drugom dijelu dana uslijed porasta temperatura i mjestimično izraženijeg osjeta sparine. Poželjno je provesti dan na otvorenom i pri tome se slojevito odjenuti. Evo dakle, upoznali smo se sa ovim vremenskim prilikama koje nas danas očekuju i kao što rekao smo, na osnovu njih mi možete prilagoditi vaš raspored, naravno lokacije koje planirate posjetiti i uživati u prvom danu vikenda.

Kraljevsku pocijeni san. Putem od laži do smutnje,

Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427.

Marketing Radija Gradačac. Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629. Ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

polako već odmičemo, energija je u porastu, a u nastavku ćemo podijeliti sa našim sugrađanima, pa za njima možda i najznačajnije informacije, a to su onog servisnog tipa za područje našeg grada. Sunce je jutro se u gradarstvu izašlo u 5 sati i 17 minuta, zalazak se očekuje u 20 sati i 28 minuta, što znači da današnja obdanica traje 15 sati i 11 minuta. Prema izvještaju Doma zdravlja Gradača su protekli 24 sata pregledan je izbrinuto 88 pacijenata, dok su 4 osobe upućene na dalje liječenje u Univerzitetski klinički centar u Tuzli. Svim pacijentima i našim sugrađanima želimo brz i uspješan oporavak. U porodilištu UKC-a Tuzla rođena je 8 beba, 4 dječaka i 4 djevojčice, znači ravnomjerno raspoređeno. Naravno, roditeljima želimo čestitati, kao i članovima porodice, dječacima i djevojčicama dugi sretan život. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačaca saopćeno je da je u proteklih 24 sata nije bilo intervencija niti evidentiranih požara na području našeg grada. Iz komunalnog preduzeća obavještavaju građane da je vodosnabdijevanje uredno te da su rezervoari puni, što naravno daje, dakle, tu sigurnost u isporuci vode. Iz elektroposlovnice Gradačac potvrđeno je da je snabdijevanje električnom energijom također stabilno i da nema poteškoća u isporuci električne energije na području našeg grada. Prema izvještaju policijske stanice Gradača su protekli 24 sata evidentiran je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira, dok su dva događaja zabilježena u rubrici ostalo. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, pojačana i frekvencija saobraćaja na putevima širom Bosne i Hercegovine, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno je i duga kolona vozila na ulazu u Konjici iz pravca Sarajeva, kao i na graničnim prelazima Izačić, Deleuša i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Što se tiče područja Gradarca i radarskih kontrola, jedna je već završena, dakle naši policijski službenici su vrijedni prvog dana vikenda, već od 14 sati i 30 minuta do 15:30 put M18 Hrgovi Donji. Od preostale tri koje nas danas očekuju izdvajamo 15:40 do 16:40 M19 Šehitluci, od 19:40 do 20:40 M19 Mionica 3 i posljednja za danas najavljena u periodu od 20:50 do 21:50 M14-1 ulica Žrtava Srebrenice. Kada su u pitanju vremenske prilike, evo još jednom da ponovimo da se danas u našoj zemlji, dakle tokom dana, očekuje postupno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Ove jutarnje temperaturne vrijednosti koje trenutno imamo kreću se između 10 i 16 stepeni, na jugu naše zemlje do 20, najviša dnevna od 21 do 27, a jug naše zemlje može zabilježiti i 31 stepen Celzijusa. U Gradarcu trenutno imamo 17 stepeni Celzijusa.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: Pa ne možemo baš reći da su naše pjesme i previše lagane ovog jutra. Nekako smo uhvatili taj brz i dinamičan ritam koji nam je itekako potreban kako bismo u subotu plovili na pravi način. Trenutne temperature su 20

stepeni Celzijusa kod nas u Gradačcu. Sa naravno tendencijom rasta kažu da bi danas mogle ići i na jugu naše zemlje do 31 stepen Celzijusa, ali eto, s obzirom na vremenske prilike koje su vladale u proteklom periodu, mislimo da je to sasvim pristojna i lijepa ljetna temperatura u okviru koje naravno možete planirati mnogobrojne aktivnosti. Pogodna je i za kupanje, pogodna je i za šetanje, pogodna je i za izlet, naravno i naša izletišta u blizini Gradačca, ali i na području Tuzlanskog kantona će zabilježiti veliki broj gostiju koji će na taj način naravno pronaći svoje trenutke mira i opuštanja, pa eto i Zlača je aktivna i mnoge druge lokacije i kod nas na Ljiljanu možete svakodnevno primijetiti veliki broj gostiju, kako naših domaći tako turista, tako da sasvim sigurno da li ste ljubitelji prirode, jezera ili nekog drugog vida opuštanja, sigurno ćete imati nešto na raspolaganju. Naravno, sve to ovisi o tome koliko ste kreativni, kakvi su vaši interesi, čemu onako težite u životu i šta za vas predstavlja onako najidealniji tip odmora. Što se tiče saobraćaja, svakako da u popodnevnim satima možete očekivati i malo veću frekvenciju vozila. Gužve su na granicama Bosne i Hercegovine zabilježene jutros na nekoliko prelaza, dok se na većini putnih pravaca saobraća bez vanrednih ograničenja, osim na dionicama u kojima su dakle u toku radovi. Zbog prvog dana vikenda, naravno i godišnjih odmora, pojačana je frekvencija vozila na putevima širom Bosne i Hercegovine. Duge kolone trenutno su formirane na graničnim prelazima Izačić, Deleuša, Zupci, Gabela Polje, Osoje, naravno na izlazu iz BiH. Upravo tako, kao što smo rekli, dok neki planiraju odmore i provesti ovaj vikend unutar granica Bosne i Hercegovine, neki već uživaju uz miris mora, možda neku lijepu ribu uz rivu i tako na taj način već su započeli dakle sezonu svojih godišnjih odmora. Svakako da svima vama želimo lijepe trenutke odmora, da ih provedete u krugu vaših porodica, da se vratite odmorni, puni energije i naravno da on u vaš našim mislima potraje što duže. Što se tiče nastavka našeg druženja, mi ćemo iskoristiti priliku da najavimo i neke događaje koji će se dogoditi u Gradačcu. Već u ponedjeljak u našem gradu imamo dakle i promociju knjige Znaš li otkad mi tebe čekamo, tako da evo za nekoliko minuta možete očekivati uključenje naše sugrađanke Mease Ibraković. Idemo napraviti jedan kratak muzički predah, a onda i dalje budite uz Talase Radio Gradačca.

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: Poštovani slušalci, još jednom želimo dobro jutro. Subota onako protiče mirno i baš prema našim očekivanjima. Već smo prije nekoliko trenutaka rekli da ćemo period koji je pred nama iskoristiti da najavimo i neke događaje koji će se dakle upriličiti u našem gradu, a prije svega to se odnosi na ponedjeljak kada će naša sugrađanka sa adresom u Sarajevu, Measa Ibraković, u svom gradu predstaviti knjigu našoj publici Znaš li ti otkad mi tebe čekamo. Tako da nadam se da Measu imamo upravo u ovim trenucima na vezi. Dobar dan.
2: Dobar dan, Dino. Želim dobar dan vašim slušalcima i vama u studiju i režiji.
1: Hvala puno i u ime nas, u ime slušalaca. Evo da vas pitamo možda za početak, za one koji ne znaju, dakle vaša poveznica sa našim gradom datira od kada? Vi ste naša sugrađanka sa adresom u Sarajevu, pa evo da upoznate naravno naše malo slušalce kako je

0: se taj vaš životni put odvijao?
1: Pa jeste, ja sam rođena u Gradašcu i prije neke 26 godina sam otišla da studiram u Sarajevo i tako sam eto tamo i ostala, ali eto mislim nikad nisam, što bi se reklo, dušom napustila ovaj grad, to je uvijek mjesto gdje se rado vraćam i to je moj Gradačac i vrlo sam ponosna odakle sam i odakle su mi korijeni.
0: Naravno, i mi smo ponosni na naše uspješne sugrađane, vi ste i kolega novinar, dakle radite tako u je našoj struci. Ono što posebno želim istaći jeste da je datum, dakle, koji se obilježava 11. jula i konstantno govorimo o tome da se datum genocida u Srebrenici ne trebamo prisjećati, dakle, samo 11. jula, nego da to treba trajati tokom čitave godine, pa možda je ovo, je li, idealna prilika da o Srebrenici govorimo, dakle, i u ponedjeljak kada planirate gostovati u našem gradu.
1: Pa znate kako, moja porodica, porodica mog supruga iz Srebrenice, ona, i mi nismo, nama je taj nekako 11. juli padne najteže, ali svi ostali dani mi nekako živimo Srebrenicu i nama je Srebrenica uvijek na umu i onaj, tako da ne mislim da se trebamo zadržavati na jednom datumu. Sve o Srebrenici treba da se govori svaki dan i da se trajno podsjećamo i buduće generacije da znaju onaj da je Srebrenica jedna naša rana koja nikad neće zarasti.
0: Svakako. Evo, što se tiče Gradarca, vjerujem da mi nismo, eli, prva vaša adresa kada je u pitanju promocije ove knjige. Evo, ako nas možete upoznati gdje ste do sada sve promovisali ovu knjigu, s kojom ste se publikom družili, čini mi se da sam primijetio da ste bili u Zavidovićima, vjerujem još nekim gradovima.
1: Prva promocija je bila u Vogošći, pa smo onda bili u Ilijašu, odakle smo i mi gdje smo nastanjeni. Pa smo bili u Zavidovićima, sad evo na redu Gradačac, poslije Gradačca idemo u Cazin i tako ne mislimo da se zaustavimo, nego eto, čisto zbog manjka vremena, onako to malo sporije ide, pa ali razvućemo mi to na cijelu godinu, tako da se o svemu tome priča dugo i onaj, mislimo da imamo kvalitetnu knjigu za ponuditi našim evo čitaocima.
0: Da, evo, kao što rekao ste, trajaće cijelu godinu dana, mnogobrojna mjesta ćete obići. Ono što nas posebno zanima, da li evo Gradačac ipak ima neku posebno mjesto u vašem srcu kada je u pitanju, dakle, ova promocija?
1: Pa ima, znate kako, ja nekako Gradačac volim da promovišem gdje god da idem i gdje god da sam onda pričam o Gradačcu. Pogotovo što ja sam, kad je rat završio, bila neki osmi razred osnovne škole, eto, trebala da upišem srednju školu. Ja se vrlo dobro sjećam i tih dana kad je Srebrenica pala i kako se Gradačac i Gradačani ponašali. I to su ljudi bili koji su prvi nekako pružili ruku tim jadnim i napaćenim ljudima i pružili su im spas. Pa evo, i vi znate i vjerovatno i bolje od mene onaj da je u Gradačcu jako puno Podrinjaca pronašlo svoj trajni smještaj.
0: Jeste.
1: I to su sad nekako, ja gdje god da dođem kažem, to su, jesu ljudi koji su ponosni na svoje podrinjske korijene, ali oni više nisu izbjeglice u ovom gradu, oni su naši građani i oni su nekako tu isti koji mi. Ja se sjećam svoje srednje škole gdje su nam isto tako došle tada, eto, te izbjeglice iz Podrinja. Nikad ih mi nismo nešto odvajali od sebe, to su bile djeca koja su bile isto koji mi i nismo dozvolili da se nešto drugačije osjećaju nego što smo mi bili, nismo imali mnogo, eto, mi smo te poratne generacije, ali ono što smo imali dijelili smo sa svima i takav je Gradačac, ja to uvijek ističem, ja volim svoj grad beskrajno i to... To da znaju svi koji me poznaju.
0: Definitivno, Gradačac je mnogima postao dom. Takva smo sredina da rado prihvatamo, naravno, sve one koji nam dođu. Malo da se pozabavimo i samom knjigom, samim sadržajem, pa evo, prije svega i samim imenom knjige, Znaš li ti otkad mi tebe čekamo? Mejasa, ono što je bila moja nekako prva pomisao kada sam pročitao naslov vašeg dijela, mislio sam da se radi o jednom članu porodice koji je možda dočekao da vidi živog, to jest preživjelog člana koji je možda eventualno uspio pobjeći i izbjeći tragičan kraj, međutim iza naslova se krije daleko teži motiv.
1: Pa znate kako, jeste, na prvu tako to zvuči kao neka rečenca čežnje nekog koga čekamo, a evo, nažalost, nije baš tako. Moje naslove, paradoks knjige je sam u tome zato što su ovu rečenicu izgovorili onaj, na posljednjoj toj barikadi u Lukama su izgovorili ljudi koji su mog rahmetli svekra odveli u smrt. I to je rečenca koju sam ja nekako nisam, ni, moja porodica vrlo malo priča o tome jer im je jako teško i da proživljavaju sve to, nego

0: sam ja onaj spratila suđenje jednom zločincu koji je kasnije osuđen na 18 godina za ubistvo tih 21 onaj srebreničkog civila. Ja sam pratila suđenje i između ostalog bilo je svjedočenje mog supruga, a on, iako je tad imao 10 godina, oni su uzeli njegov onaj iskaz u samo suđenje. I onaj moj muž je ispričao kako su išli do Luka i onda su onaj četnici izašli na cestu i pitali onaj jesu ti taj, taj, kad je on rekao jesam, oni su rekli znaš ti otkad mi tebe čekamo. I ta rečenica je nekako ostala mom suprugu cijeli njegov život da ga prati i nikad je nije zaboravio. Ona, jer je to u principu bilo zadnje ono što je čuo i zadnji rastanak s njegovim ocem.
1: Da, svjedočenja poput ovog nikada nije, koliko god vrijeme prolazi, nikada nije lako je li slušati. Koliko je vama kao supruzi, evo da vas pitam, bilo teško slušati i zapisivati tako bolna sjećanja osobe koja vam je najbliža i kako je bilo vašem suprugu i koliko mu je bilo teško vraćati se na te traume i uspomene i šta je uopšte vas nagnulo da sve to pretočite dakle u knjigu, dakle da upoznate širu javnost sa dešavanjima vašeg supruga i njegove porodice?
0: Pa, znate kako, ja uvijek kažem, ova knjiga je nastala iz jedne velike ljubavi. Ona. Ja sam, hvala Bogu, došla u porodicu koja, iako je preživjela jednu strašnu tragediju, onaj, zadržala je u sebi tu neku tako veliku dobrotu i prihvatili su me, a prihvatila sam i ja njih. I onda uvijek kažem, ova knjiga je nastala iz ljubavi prema jednom čovjeku koja se proširila kasnije i na ljubav prema njegovoj porodici. I oni su mi tako nekako uzvratili i ja sam baš od mog supruga sestri rekla jednom napisat ću knjigu o vama. I oni su onako skromni, kaže, ja pa to bi bilo eto fino i tako. I ja nisam stvarno nikom govorila jer nisam bila sigurna hoću li uspjeti da završim knjigu jer imam i malo dijete i posao i 1000 nekih obaveza. I ja sam nju pisala neke sigurno 3 godine, ali niko za nju nije znao. I ja sam tek nekako u januaru ove godine ona uspjela sve to da privedem kraju i da dam na lekturu i na onaj sve što treba da se uradi da bi prešla u štampanje. I kad sam im rekla, to je za njih bilo iznenađenje i nekako ono, najviše informacija sam pokušavala dobiti od sve krve, jer je ona, eto da kažem, bila i onako i najstarija i sve, ali vjerujte, jako teško, jer ona kaže rečenicu dvije i onda više ne može onaj, teško, jeste, a pogotovo vjerujte, ona je preživjela strašne neke stvari i ona svoju majku nikad nije pronašla, iako je majka bila stara, odvedena je na neko ispitivanje i nikad joj nije našla ni kosti, ni zna gdje je. Mislim, znaju ljudi gdje je sve, ali niko neće da kaže. Oni su nudili, vjerujte, i sve, da, samo da saznaju gdje su kosti te žene. I onda je jako teško izvući informacije, ali evo ja sam se stvarno trudila, pa sam onda iz dijelova malo svekru, malo supruga ispitivala, pa sam evo nekako uspijevala doći do informacija.
1: Evo, na osnovu svih tih prikupljenih informacija kažete da je djelo bilo u procesu nastajanja 3 godine, da li ste tokom njegovog pisanja, da li je postojao neki trenutak kada ste morali napraviti pauzu jer su emocije bile onako zaista teške, prejake?
0: Pa jesu, vjerujte, onaj, ja nekako uvijek krećem iz svoje perspektive, mislim ja sam hvala Bogu odrasla uz oba roditelja i evo je hvala Bogu i dan danas su mi živi. I onda mene je najviše ponukalo da pišem tu knjigu zato što kad sam sa suprugom pričala, ono, pitam ko je tebe, ne znam, ovo, ko ti je ovo, on je sve u životu morao sam. I za sve se sam izborio, iako je bio i momčić i ne znam, i morao je i da zaradi sebi za bilo šta. Meni su, hvala Bogu, roditelji priuštili sve što su mogli. Onaj. I eto, to me nekako ponukalo ono, da istaknem tu njihovu borbu i tu njihovu snagu da od ničeg opet stvore i svoje ognjište i da iškoluju i vjerujte jako puno i djece iz Podrinja koje su i fakultetski obrazovane sve, a sve zahvaljujući jednoj majci koja je za njih stojala i koja evo nije odustajanje nije bilo nikada opcija u životu.
1: Da. Evo sa ovom knjigom, sa ovim dijelom, šta biste možda željeli poručiti porodicama koji danas nose teške ratne uspomene, međutim iz različitih razloga nikada ih nisu podijelile sa javnošću i nose taj teret sami?
0: Znate kako, najbitnije je da se piše i da se priča o svemu. Nije to samo Srebrenica, imamo mi tu i Prijedor i Foču i se mnogo naših gradova koji su nažalost stradali. Gradačac, evo hvala Bogu, je herojski iznio

0: rat i nismo dozvolili da padnemo u ruke agresoru. I sam najbitnije da se piše, jer vjerujte, evo kako vrijeme prolazi i majke odlaze i polako nestaju te, odlaze i te istine s njima. A doćemo do momenta, ako ne zapišemo neke stvari, da više neće imat ko da ih ispriča. A onda ćemo doći za, ne znam, 30-40 godina da naša djeca neće znati uopšte šta se ovdje desilo. A zaborave, vjerujte, vrlo opasno za bilo koga na ovim prostorima. Mi ne smijemo zaboraviti šta nam je urađeno. Mi trebamo da živimo nekim, da kažem, i suživotom i da sarađujemo i sve, ali mi ne smijemo zaboraviti našu prošlost i mi moramo uvijek biti svjesni onog što smo preživjeli.
1: Svakako, to ste lijepo rekli, historija nekako ima taj običaj, ima tu naviku da ukoliko je ne pridajete pažnju, ukoliko dopustite da padne u zaborav, da vam se vrati poput bumeranga i da se ponovi ponovo. Evo, mi smo došli do samog kraja najave, dakle, vaše promocije. Ono što je najvažnije i ono što je glavno jeste da će se ona desiti, ili tako, u ponedjeljak, 27.7. Pa evo, vi iskoristite priliku da nam kažete šta naše sugrađane očekuje na toj promociji, naravno da ih sve pozovete u malu salu naše popularne Skenderije ili sportske dvorane u Gradačcu.
0: Pa evo, ja mislim, promocija će se održati i imat ćemo i čitanje jednog kratkog odlomka i jedno malo druženje, jedno malo podsjećanje na sve što se je desilo. I evo, ja pozivam sve koji su mogućnosti da dođu, da čuju, evo, gdje god da smo bili, evo, gradovima nekim, vjerujte, jako puno ljudi je došlo, nije nikome nikakva obaveza, dođite da čujemo, da čujete šta imam da kažem, da se družimo i evo, eventualno, ukoliko neko želi, može da kupi knjigu, pa ukoliko neko i nije u situaciji, vjerujte, onaj, evo, mi ćemo i pokloniti knjigu, nije uopšte, vjerujte. Onaj, nama je bitno da naša knjiga dođe do što više čitaoca. A ja evo ovako nekako, ja sam napisala tu knjigu i sve, ali ja uvijek govorim naša, jer ja to nekako gledam da je to knjiga mene i mog supruga, jer ja sam tu knjigu pisala iz perspektive njega kao dječaka koji je kroz cijelu knjigu nekako drži svog oca za ruku i otac ga vodi dok ne dođe do tog razloga njihovog gdje ga trgaju iz ruke njegovog oca. I onda je to...
1: Kažete.
0: Pa ništa, eto, samo sam htjela još reći onaj da bi, evo, ukoliko je neko onaj u situaciji, ukoliko ima vremena da dođu, da čuju evo šta imam da kažem u vezi same knjige.
1: Da, Gradačac je zaista onako poznat kao posebno emotivan grad i suosjećan i empatičan, tako da evo, imali smo prilike u prethodnih nekoliko mjeseci ugostiti promocije nekih drugih knjiga koje su vezane za istu tematiku i sadržaj, tako da ne sumnjam, i one su okupile veliki broj naših sugrađana, ne sumnjam da će i vaše djelo u ponedjeljak, dakle, u Skenderiji privući isto tako veliki broj naših sugrađana. Želimo vam da se u našem, odnosno vašem gradu osjećate kao kod kuće, što u ostalom jest. Još jednom pozivamo sve da u ponedjeljak, dakle, dođu na promociju knjige, znaš li otkad mi tebe čekamo, i da zajedno provedemo te trenutke.
0: E, Dino, hvala vam i na ovoj medijskoj podršci i nekako nisam ni sumnjala da nećete onaj stati uz mene. Radio Gradačac u našoj kući, evo, vjerujte, sluša i u ratu smo, kad smo uspjeli uhvatiti, onaj, bila je čak i kao onaj centar gdje se uključivao Radio Gradačac i vjerujte da smo i to pratili. Znači, Radio Gradačac je u našoj kući stalni gost i nikad se ništa drugo i ne slušao sam Radio Gradačca.
1: To nam je posebno drago čuti, vjerujemo evo da ćemo se i dalje slušati i družiti, a mi ćemo svakako iskoristiti priliku da u ponedjeljak budemo u maloj sali Skenderije i da popratimo i promociju vaše knjige. Još jednom, ja sa hvala vam puno.
0: Hvala puno, Dino, i vidimo se u ponedjeljak.
1: Vidimo se.

Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 7.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
3: Još jedna u nizu lijepih pjesama polako ostala iza nas, koja govori o promociji ljubavi, pažnje, pa eto, naravno, ljubav se može podijeliti na mnogobrojne načine, da li tako što ćete, kao što pjesma kaže, ugostiti neke drage ljude ili naravno širiti u krugu vaše porodice. Ono što sasvim sigurno preporučujemo jeste da to tako i uradite i učinite. Ljubav spaja, ljubav daje osjećaj života, tako da je ljubav nešto što trebamo promovisati i slaviti u svakom trenutku. Ono što također trebate upražnjavati jeste, naravno, radi vašeg zdravlja, rekreativne aktivnosti, prije svega, evo, džogiranje, trčanje, a ono što možemo primijetiti da se u našem gradu svakako budi svijest o tim vrstama aktivnosti, pa svakodnevno i na području Stare Banje, ali i u drugim dijelovima grada možete primijetiti veliki broj šetača, osoba koji lagano trčkaraju, ali i onih koji vole voziti i uživati u vožnji biciklom.

Zašto sada pričamo ovim trenucima o rekreativnim aktivnostima? Zbog toga što večeras u Tuzli, a Tuzla je blizu, će se desiti jedan centar rekreativnog trčanja u Bosni i Hercegovini, kada će na ulicama grada biti održana i Tuzlanska noćna petica, odnosno utrka na 5 km.

Eto, svakako, ako večeras imate malo više vremena, ako ste zainteresovani, Tuzla nije daleko, kao što rekao smo, sat vremena vožnje. Za one nesavjesne vozače možemo reći da ta vožnja može trajati i dosta kraće. Naravno, možete iskoristiti ovaj dnevni termin, evo kažu neke najnovije informacije da će Tuzla uskoro dobiti još jedan modernizovani ovaj turistički vozić koji već posjeduju i koji će moći prevesti čak i do 30 do 35.000 vožnji u toku jedne sezone, što je svakako doprinijelo i popularnosti među turistima, ali i samim građanima Tuzle. Tako da, to je jedan od načina na koji možete provesti ovu subotu, da se malo zabavite, opustite, prikupite energiju, ali naravno mi dalje vama ostavljamo na izbor kako ćete, dakle, provoditi vrijeme koje je pred vama. Ono što mi sasvim sigurno planiramo jeste da već od 10 sati u našem kolažu subotom ugostimo vas, vaše pozive, vaše muzičke želje. Pripremite se, treba će vam broj telefona 0358 17 427 ili 061 26 49 kada nam pišete putem Ibera.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: subotom. Bye bye.
1: Želimo dobar dan, naravno dobro došlicu u prijepodnevni program Radio Gradarca i možemo slobodno reći onaj dio programa i našeg druženja koji nam nekako u ovim trenucima u vikend danima najviše odgovara, najviše leži svima nama jer je to prilika da se družimo sa našim slušalcima, da se malo čujemo sa vama, da vidimo kako vi provodite vaše dane, kako teče vaša svakodnevica i naravno da za vas ispunimo i poneku muzičku želju da sve to popratimo lijepim pjesmama koje naravno vi budete birali od ovog trenutka. Kako i na koji način, vrlo lako, dobro ste upoznati. Dakle, uzmete samo broj telefona i okrenete nas na 035-817-427. Za one eventualno koji vole i drugačiji način komunikacije, možete nam i pisati putem Vibera 061-26-49. Tako da evo, radujemo se da vidimo ko nam je prvi stigao u goste i kome otvaramo naša vrata. Dobar dan!
2: Dobar dan, ovdje je Adila.
1: Dobar dan, Adila. Izvolite, kažete.
2: Želim da pozdravim vas u studiju. Ako Bog da, očekujem svoj rođendan za 3 dana.
1: Čestitam unaprijed.
2: Hvala. I ako može pjesma od Jane, sad ću ti pjevati taj pozdrav za

dok čekamo polako vaš telefonski poziv da vidimo što kaže Viber 061-26-49. Majda pozdravlja, ako može Marinko i pjesma Taj čovjek, svakako da ćemo i to pronaći.

Dakle, upravo smo otvorili druženje u subotnjem kolažu. Šta možemo uraditi za vas? Možemo pustiti pjesmu. Šta pjesma može učiniti za vas? Može mnogo toga. Može vam biti utočište. Može probuditi neke emocije koje ste davno potisnuli, pa možda čak i eventualno i zaboravili na njih, ali isto tako pjesma može biti nešto što će vas spajati sa drugim ljudima koje ste možda odavno zaboravili, a prilika je naravno da putem 98,3 MHz ponovo stupite u kontakt sa njima i da pustimo naravno nešto lijepo. Javite nam se 035817427, Viber 061 26 49.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Ljetni radio nastavlja dalje, evo imamo i petu muzičku, dakle u ovom bloku uzet ćemo još jednu sa Vibera. Dobar dan, lijep pozdrav studiju i režiji, naravno od Ferida i Amire, ako može od Kemala Malovčića, gori, gori srce. Svakako da će Kemal pronaći dakle svoje mjesto na našoj muzičkoj listi, jedan veliki pozdrav ide za Ferida i Amiru. A mi idemo sada pustiti ovih pet pjesama, dati vama sasvim dovoljno vremena jeli, da razmislite u nastavku šta želite čuti pa da nam se ponovo javite.
1: Kapiđik otvori, jer moga mi Dina izvalit ću direk i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika Ustavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika Ustavnić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

0: Reklame.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: Već je priliku za dva vaša poziva. Također imamo još dvije, možda nešto malo manje minute na raspolaganju, dakle da primimo još poneki vaš poziv, tako da evo iskoristite i slobodno 0358 17 427. Za sada smo imali dakle dva vaša poziva i naravno dvije vaše ponude. Bilo je tu i zanimljivih ponuda, onako moramo priznati, poprilično.
1: Besplatni mali oglas.

0: subotom. Bye bye.
1: Dragi slušalci, pred nama je još jedna idealna prilika za još jedan, pa možemo reći i posljednji blok vaših uključenja, da iskoristite dakle ove trenutke da preostalo vrijeme do 12 sati ispoštujemo onako kako ste vi to zamislili, onako kako vi to volite, i da zvuci koji budu dolazili sa 98,3 MHz budu baš onako za vašu dušu, ako možemo tako reći, a to znači da smo i dalje vama na raspolaganju za vaše muzičke želje. 0358 17 427 ili putem Vibera 061 26 49. Želimo dobro došli su nekome. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: I vama također dobrodošli.
2: Malo sam se naslušala muzike dok sam vas pokušavala dobiti, jer nisam znala koliko su već pjesama otpjevali, pa zbog toga sam.
1: A vjerujem da ste uživali, to jeste svrha, uživati uz muzičke želje.
2: Gledat panoramu i slušat šta.
1: Sada ste u prilici, evo da vi nešto izaberete.
2: Pa, može od Hanke, moja majko, majko moja, tako.
1: Mojoj majci se pjesma zove, može.
2: I vama puno toplih pozdrava u studiju i režiji, kolegama i kolegicama radim, vašoj porodici i svim Bosancima i Hercegovini.
1: Jako lijepo s vaše strane, hvala vam puno, veliki pozdrav i za vas. Idemo sada u susret narednom pozivu. Koji ste nama, dobar dan?
3: Aj, sad opet.
1: Dobro, nam došli još jedno majče.
3: Hvala. Bolje vas i nasla i čula vas.
1: Hvala, hvala.
3: Ja ću od pjesmu od Mile Kakitića, Kraljica trotoara.
1: Kraljica trotoara. Može, yes. Naravno.
3: Prijatno vam i čao.
1: Prijatno i vama, veliki pozdrav. Mile Kitić i, pa dobro, svaki pjevač ima neku svoju ličnu kartu, a sasvim sigurno u jednom dijelu njegove karijere ova pjesma je bila među onima koje se najviše ističu. Naravno, i dalje smo tu za vas, 0358 17 427 ili putem Vibera 061 26 49. Naredni poziv je tu, ko je sa nama, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan i vama, čujemo vas.
4: Ako ja pozdravljam sve vas u Radio Vrnecu i sve slušalce koji vjerno čekaju da naruče sebi pjesmu koju žele, a ako ja bio saje, prođio Bosnom kroz gradove.
1: Jako lijep izbor.
4: Hvala.
1: Ništa, hvala vama na pozivu. Prođeh Bosnom kroz gradove, posebno je to lijepo prolaziti jeli, u ovom ljetnom periodu, jer Bosna ima zaista veliki broj ljepota koje vrijedi vidjeti. Pa ne kažu džaba svi oni turisti koji nam dođu ovdje u Bosnu i Hercegovinu da je to jedna od najljepših

0: naših zemalja koju su imali priliku posjetiti. 0358174227 da vidimo ko je sada sa nama. Dobar dan. Čujemo vas.
1: Dobar dan.
0: I vama također, izvolite.
1: Može li pjesma od Zorice Brunclik, Ovo malo duše?
0: Svakako da može, bit će i ova pjesma. Hvala na javljanju.
1: Hvala vam lijepo, prijatno.
0: Jednako smo ušli u jedan zaista lijep, pa možemo slobodno reći impresivan ritam, nekoliko vaših telefonskih poziva jedan za drugim, tako da evo nadamo se da nećemo mnogo čekati i na naredni 0358174227, iskoristite priliku i poželite nešto dakle za vašu dušu, ali naravno iznenadite se ostale slušalce sa vašim muzičkim izborom. Što se tiče Vibera za sada, kaže ovako: dobar dan, pozdrav svim voditeljima Radio Gradačca, ako može pjesma od Šerifa Konjevića, 100 kafana Tuzla, može svakako, veliki pozdrav ide za vas, pozdrav za Tuzlu. Što se tiče naredne vaše muzičke želje putem Vibera, Enes sa nama i kaže: zabranjeno pušenje, srce, ruke i lopata, pozdrav svima u studiju režiji kao i svim slušalcima Radio Gradačca. Vama i dalje ostavljamo priliku da nam se javite, dakle što se tiče muzičkih želja 0358174227 putem Ibera 0612649, evo da iskoristimo i da najavimo još neke lijepa dakle dešavanja koja su pred nama. To je svakako 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive u Gradačcu. Program je spreman, naravno on je predstavljen svima onima koji planiraju te dane provesti u našem gradu od 13. do 15. augusta. Gradačac će naravno ponovo imati svoje mjesto kao centar dešavanja i susreta i privrednika i poljoprivrednika, izlagača i naravno posjetilaca i turista iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i svijeta. U četvrtak 13. augusta počinje i prijemom dakle otvaranje na zvanica na Kuli Zmaja od Bosne, nakon čega slijedi svečano otvaranje sajma, obilazak izlagačkog prostora sa zvanicama, večernji kulturno-zabavni program i tradicionalni vatromet, sve to uz Mirzu Selimovića. U petak 14. augusta u znaku je stručnih dakle okruglih stolova o plasteničkoj proizvodnji i voćarstvu, otvaranje 9. međunarodnog sajma pčelarstva, gastrofesta i takmičenja u pripremi slastica sa bestiljem, sve to uz večernji kulturno-zabavni program i Šejlu Zonić. A što se tiče subote 15. augusta, donosi dakle i Gradačački gastrofest i pripremu slastica od šljive, izložbu mliječnih pasmina na Mioničkom ranču, stručni skup o mljekarskoj industriji, svečano zatvaranje 53. sajma šljive te dodjelu priznanja, a manifestacija će biti završena kulturno-zabavnim programom i vatrometom, sve to uz Nihada Alibegovića. Idemo sa muzičkom željom da vidimo ko nam se javio.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama, kažete.
2: Naida je sa jezera Vidara, lijep pozdrav.
0: Lijep pozdrav za Naidu, pozdrav za jezero Vidaru, drago nam je da se slušamo na našem prelijepom divnom jezeru.
2: Prelijepo je da znate.
0: Jeste li naša sugrađanka ili turist?
2: Pa turista sam.
0: Turista, kako vam se dopada Vidara i Gradačac?
2: Vidara, Gradačac, prelijepo.
0: E, baš nam je drago čuti. Dođite nam češće, izvolite.
2: Naravno. Pa samo ovako, može jedna muzička želja.
0: Naravno.
2: A sad ako može. Amo i Sosno, sjećaš se Hanuma.
0: Jako lijep izbor, jako lijepa pjesma.
2: Važi, hvala vam puno.
0: Hvala vama na javljanju.
2: Prijatno.
0: Sjećaš li se Hanuma kad smo klinci bili? Evo, dat ćemo još neki 20 sekundi na raspolaganju da vidimo da li će se još neko javiti. 0358174227 ili putem Vibera 0612649, pa eto da zaokružimo na 30 sekundi i pola minute, dakle vama još na raspolaganju, a onda ćemo sve ove pjesme koje ste nam do sada slali naravno sve ispoštovati i pustiti u ostatku našeg druženja.

Pa nećemo reći da je udarni dio dana ostao iza nas, ali sasvim sigurno onaj lijepi jutarnji dio subote davno smo ostavili iza sebe, a ostavili smo i dobar dio našeg današnjeg druženja, dakle i jutarnji program i ovaj prijepodnevni subotnji kolaž koji je bio zaista ispunjen vašim društvom, lijepim pjesmama, vašim pozivima i naravno uvijek je bilo lijepo biti u vašem društvu. Trenutno je 11 sati i 30 minuta, temperatura u našem gradu se polako penje, već smo i na 24 stepena Celzijusa. O vremenskim prilikama imat ćemo prilike govoriti do odjave našeg programa, ali ono što je sasvim sigurno jeste da već od 29. dakle od ponedjeljka dolazi nam i nova promjena vremena. O čemu se zapravo radi, iskoristimo priliku kasnije sa vama da podijelimo. Naravno, za sada koristimo još jednom priliku da odjavimo prije podnevno izdanje našeg programa, da se zahvalimo svima vama koji ste bili dio subotnjeg kolaža, a u nastavku, kao što smo već rekli, ima još dosta lijepih pjesama i vaših muzičkih želja koje ste nam slali, a koje ćemo ispuniti do kraja naših druženja.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

Bili su to Hamo i Soso i njihova Hanuma. A poštovani slušalci, mi obično koristimo posljednjih 5 minuta kako bismo odjavili naše vikende druženje i nije u našoj praksi da to nekako radimo preko vaše muzičke želje, ali evo, s obzirom da je danas bilo zaista sadržajno i bogato druženje kroz subotnji kolaž, to ćemo morati uraditi uz našu sugrađanku Farizadu i Proklete daljine. Gledat ćemo naravno da to bude što kraće, s obzirom da nam je u cilju da čujete ono što ste poželjeli čuti, a vaše zadovoljstvo ili tako je vaša sreća, to je naš prioritet. Hvala svima koji ste jutarnji dio programa i ovaj prije podnevni proveli Ostala se Radio Gradačca. Nadamo se evo da će ostatak ove subote, ali i vikenda koji je pred nama, proteći u lijepom raspoloženju uz neke kreativne i maštovite planove koje ste pripremili kako za sebe, tako i za vaše porodice. Nadamo se da ćete uživati, da ćete se uspjeti malo odmoriti, prikupiti energije, a ono što sasvim sigurno želimo preporučiti u nastavku da ostanete Ostala se Radio Gradačca, jer dosta lijepe muzike koju su naravno pripremili naši muzički urednici će sigurno prijati vašim ušima i sigurno ćete dakle moći i dalje uživati uz talase Radio Gradačca. Hvala vam još jednom što ste bili uz nas. Posljednja muzička želja za danas, ali i posljednja iz studija Farizada Čamđić, Proklete daljine, a onda se okrećemo ovom drugom dijelu dana.

Radio Čačak. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

Cinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Protiče drugi dan, kako si otišla. Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha koju govori.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98,3 Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.